Stația 104. Съвременната хит музика.

Dimineața Omi 4. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: Petrese.
0: Katra FM. 104.

Dimineața Orei 4. Съвременната хит-музика.

0: FM.
1: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
0: Здравейте, аз съм DJ Dion Solo, вие слушате новото ми парче Everybody по Katra FM.

Съвременната хит музика. Катра FM.

Socijalni 4. Катър FM. Съвременната хит музика.

Dimineața Orei 4. Съвременната хит-музика.

Dimineața Lui Cetiri. Съвременната хит музика.

0: хит музика.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по радио Катра FM.

Dimineața OI4. The First Contemporary Radio. 4FM.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър ФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър ФМ.
0: Това е Катър ФМ ТОП 40.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
4: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.
0: Радио Катра. Съвременната хит музика.

0: Noriega. Rec 808. Shadow Towers. Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
4: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
5: Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 9 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

104.4 The First Contemporary Radio 4FM

0: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят, на едно място.
0: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
0: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
0: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
0: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
2: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
0: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
3: Това е Катра FM.

Toți au încetri. The First Contemporary Radio. Catre FM.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
2: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: what the fuck.
1: Катра FM 100.4. Everybody's free.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

10 часа. Кафе FM. Съвременната

0: Socijalnoj 4. Radio Katra FM.
1: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
4: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
4: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на husestate.com.
0: КТРФМ 100,4.

0: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
1: Вече лесно може да се оттървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто със съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
0: Инканто Пловдив, 62 8000.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Катре FM.

Katra FM. Katra FM. Katra FM. 11 часы.

Socijalnoj 4. Radio Katr FM.

0: Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
1: Puerto Rico.
2: Welcome to the paradise.
3: Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Катре ФМ ТОП 40.
4: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
5: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катре ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
4: С повторение в сряда в 8 вечерта.
5: По Катре ФМ.
3: Това е Катре ФМ ТОП 40.
6: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
7: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
6: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
7: И златната рибка пазарува при нас.
6: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
7: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
6: 032-940-357 и на dafor.bg.
7: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
8: Хъсинвест.
9: Къде да намеря перфектния дом?
10: Дом не се намира, той се създава.
9: А откъде да започна?
10: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
9: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
10: Избери своя дом на husestate.com.
3: ФМ. Съвременната хит музика.

0: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
1: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
2: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
3: Внимание! Само 3 дни голямо намаление в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково. Минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусюбри, Колаш, Пловдив и Хасково.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика. Everybody's free.
6: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Tatra FM. Katra FM.
1: 12 часа.
0: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. Катър ФМ ТОП
1: 40. Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър ФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър ФМ.
0: Това е Катър ФМ ТОП 40.
3: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в East Road Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
4: Хъсинвест.
5: Къде да намеря перфектния дом?
6: Дом не се намира, той се създава.
5: А откъде да започна?
6: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
5: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
6: Избери своя дом на hsestate.com.

0: Bar Grafit na Skopje 112. Grafit.
1: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
2: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
3: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
2: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
3: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
4: Радио КТРФМ. Съвременната хит-музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 13 часа.
0: Това е Катра ФМ.

0: минус 20% на всичко при покупка над 1 евро. От 9 до 11 октомври. Само 3 дни в Мусил Бриколаж, Пловдив и Хасково.
1: Капиляри по лицето, по краката? Не ги крийте! Премахнете ги! С новата лазерна технология Финканто можете да се сбогувате с повърхностните капилярни мрежи и кръвоносни звезди бързо, лесно и прецизно, без да ги прикривате. С резултат, който е създаден да бъде дълготраен. Време е и кожата ви да изглежда така, както искате. Инканто Пловдив 032 62 8000.
2: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бъроуз. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
3: Съвременната хит музика.

104. КТФМ. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиян и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
0: Катра FM.
5: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM.
1: 14 часа.
0: 100,4. The first contemporary radio. Katra FM. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте и добре дошли в официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и днес ви обещавам две нови заглавия. В чарта влизат парчета на Джеймс Блант и Тейлър Свифт за сметка на синглите на Дара и Деми Ловато. Кой на върха става ясно след 4 часа, сега стартирам с номер 40, където откривам Алесо. Подкрепа от One Republic за In Your Eyes. С позиция спад до мястото пред изпадане.
0: Това е

аз са най-големите радиохитове в Пловдив на Стоция Луи 4 с Джеймс Блант и Circle. New Entry номер 1 е това от позиция 39-та. Малко по-нагоре или на номер 38 регистрирам спад от 5 позиции за Maroon 5. Тук заглавието е Heroin.

Orkiestra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с второто ново парче в чарта днес. От позиция 37-ма – Taylor Swift и Patient Zero. Поглед нагоре. На място 36-то се изкачва Teddy Swims. Две нагоре днес за Perfect Man. There's no such

0: Комфори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят, на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Есента е тук. Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
3: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
4: Артра – италиански декоративни бои мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
3: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
4: Артра – Куклинско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
5: Съвременната хит музика. Катра FM. Катра FM – Топ 40.
6: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 34 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 35, където откривам Кюго. Тук е и Данти Мински за Heaven on Your Mind с 5 надолу.
5: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Take That и Майкъл Патрик Кели. Три нагоре до номер 34 за Feel My Love. С пет надолу пък се премества парчето, което откривам на позиция 33. Заглавието е Zone от

музика 3FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете Сели Голдинг и For Your Entertainment. С две нагоре до номер 32. Също нагоре, но с 4 позиции се премества парчето, което днес спира преди големите 30. Място 31 за Taste Like Summer от James Blunt. Hey.

0: 312. Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
2: Прести 40 минути в Лайф.

0: 15 часа.
1: Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час втори. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 30. Сега обаче нека припомня какво се случи до тук. Reload. В дъното на таблицата Alesso и One Republic's In Your Eyes. James Blunt и Circle на номер 39. Maroon 5 и Heroin. Позиция 37 за Taylor Swift и Patient Zero. Teddy Swims и Perfect Man. Място 35-то за Кюго и Данти Мински с Heaven on Your Mind. Take That и Michael Patrick Kelly с Feel My Love. NK Zone на позиция 33-та. Ellie Goulding и For Your Entertainment. 31. James Blunt и Tastes Like Summer. Заглавия преди официалния номер 1. Тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 30. Тази седмица тук застава сингъл с заглавие Клик, скачайки с две нагоре. Джизу по Катра FM.

0: Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Cat's Eye и Animal, с две нагоре до номер 29. С позиция надолу пък се преместват Тайла и Зара Ларсън, заставайки на място 28. Следва She Did It Again.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Карли Рей Джепсен и Don't Leave Me on the Dance Floor с 5 надолу до номер 27. С 3 нагоре пък се премества Ели Голдинг, заемайки място 26-то. Катра FM Top 40 продължава с Four Seasons.

0: 20 racks of table come from Victoria Spa. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Хъсинвест.
2: Къде да намеря перфектния дом?
3: Дом не се намира, той се създава.
2: А откъде да започна?
3: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
2: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
3: Избери своя дом на husestate.com.
4: Радио Катър ФМ. Катър ФМ ТОП 40.
5: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катър ФМ ТОП 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 24 от тях остават до момента, в който става ясно кола на върха, така че сега поглеждам към място 25, където откривам Адела. И тази седмица на номер 25. Заглавието е Ain't in LA.
4: Катър ФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадонна и Сабрина Карпентер. 4 надолу до номер 24 за Bring Your Love. С 3 нагоре пък се преместват Джейсън Деруло, The Second Voice и King Muddy, заемайки място 23-то. Тук заглавието е Let Me Be.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подрежда.

4 FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Сони Фудера и Беки Хил. Позиция нагоре до номер 22 за Say Something. Също нагоре, но с 3 места се преместват Хюгил, Давид Гетай, Френч Монтана, спирайки преди големите 20. Място 21 днес за Shine.

0: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
1: Всеки ден ги виждаш в огледалото. Колко те дразнят. Струва ти се, че всички гледат само тях.
2: Белезите. Време е да ги махнеш. Ние сме дерматолозите на Инканто и с помощта на фракционен CO2 лазер заличаваме белези от акне, очарка, следоперативни белези, белези от различни травми.
1: Има белези и белези.
2: Решението ще вземем заедно и професионално.
1: Лазерна дерматология Инканто Пловдив. 62 8000.
3: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
4: 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 16 часа.
0: Стоцяло и 4. Катра FM. Съвременната хит музика. Това са най-големите радиохитове в Пловдив. Започва Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете.
2: Здравейте в час трети. Слушате Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 20. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 30 до позиция 21. Reload. 30, Джизо и Клик. Cat's Eye и Animal на номер 29. Тайла и Зара Ларсен с She Did It Again. 27 за Карли Рей Джепсън и Don't Leave Me On The Dance Floor. Ели Голдинг и Four Seasons. 25 Адела и Ain't In L.A. 24 за Мадонна и Сабрина Карпентерс Bring Your Love. Джейсън Дерулу, The Second Voice и King Maddie's Let Me Be. 22 за Сони Фудера и Беки Хил с Say Something. 21 Хю Гил, Давид Гетай, Френч Монтана, Shine. Заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 20. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Bottle Up, слизайки с 3 надолу. Backstreet Boys по Катра

0: Форти, мястото, където се подреждат хитовете с Becky Hill и What Do I Have To Do. С пет надолу до номер 19. С три нагоре пък се премества Майли, заемайки позиция 18. Тук заглавието е Bass Persuades.
1: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете. Let's go!

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Take That и Sweet July. С две нагоре до номер 17. С позиция надолу пък се преместват Offenbach и Star Sailor, заемайки място 16-то. Тук заглавието е 4 to the floor.
1: Катревен топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

0: мястото, където се подреждат хитовете.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.

0: Пловдив и Хасково.
1: Катра FM. Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40. Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Top 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. 14 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към място 15, където откривам Кюго и Макс Макнаун. Три надолу за Take Me Back.
2: Катра FM Top 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Кейти Пери и Watch It Burn. Стри надолу до номер 14. Също стри, но нагоре се премества Джо Кори, заемайки място 13. Следва Whisper.
1: КТРФМ ТОП 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Джази и Крис Лоренцо. 7 нагоре до номер 12 за Invisible. С позиция надолу пък се преместват Милки и Давид Гета, заставайки на място 11. Преди големите 10 следва Just The Way You Are.
1: Това е Катра FM Top 40.

0: Platinum Homes Nord. Е там трябва. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Всичко за банята. Гарантирано качество и на отлични цени. Само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив. По пътя за Войводиново.
1: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните. По романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта. Музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
2: Катра FM 100,4.

Toți au ieșit. The First Contemporary Radio. 4 FM.

минути от официалния Airplay Chart на радио Катра FM. Това е Катра FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете. Аз се казвам Илиан и до края ви обещавам най-добрите 10. Сега обаче нека припомня какво се случи от номер 20 до място 11. Reload. 20. Backstreet Boys и Bottle Up. Becky Hill и What Do I Have To Do на позиция 19. Осемнайсът – Miley и Bass Persuades. Позиция 17 за Take That и Sweet July. Шестнайсът – Offenbach и Star Sailors Four To The Floor. Място 15 за Кюго и Макс Макнолс Take Me Back. Четиринайсът – Кейти Пери и Watch It Burn. Място 13 за Джо Кори и Whisper. Фанайсът, Джази и Крис Лоренцо с Invisible. И на място 11-то, Милки и Давид Гета с Just The Way You Are. Девет заглавия преди официалния номер 1, тези 60 минути стартират музикално с парчето на номер 10. Тази седмица тук застава сингъла с заглавие Tied Up, слизайки с място надолу. По Катра FM, Калит и Лауф.

Katra FM Top 40, мястото, където се подреждат хитовете с Алекс Уорън и Passenger. С 4 нагоре до номер 9. С 2 надолу пък се преместват Marshmello и Thomas Rhett, спирайки на място 8. Тук заглавието е Where We Go.

Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Медуза и Калит. Позиция нагоре до номер 7 за Уикенд. Също с позиция и също нагоре се премества Ариана Гранде, заемайки място 6. Катра FM Top 40 продължава с Hey That I Made You Love Me.

0: FM Top 40 Web Request.
1: Everybody's afraid to feel good.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56. Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. Пловдив Плаза – най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза Мол. Живей, обичай, пазарувай!
1: Радио Съвременната хит музика. Катра FM Топ 40.
2: Здравейте и добре дошли обратно в класацията. Това е Катра FM Топ 40. Тук всяка събота след обед и сряда вечер подреждаме най-големите радиохитове в Пловдив. Само 4 от тях остават до момента, в който става ясно кой е на върха, така че сега поглеждам към позиция 5, където откривам Teddy Swims. И днес тук е Mr. Know It All.
1: Катра FM Топ 40. Мястото, където се подреждат хитовете.

0: Това са най-големите радиохитове в Пловдив на 100,4 с Мадона и Dance Eteria. С място надолу до номер 4. Също с място, но нагоре се премества Хюгел, спирайки на позиция 3. Подкрепа от ултраната имейл Angel The Move Into The Sun.
1: Катрефем, топ 40. Мястото, където се подреждат хитове.

Катра FM Top 40 – мястото, където се подреждат хитовете с Пеги Гу и Айра Стар. И тази седмица на номер 2 – заглавието е Woman. Преди да чуем официалния номер 1 в чарта, накратко какво се случи от място 10 до позиция 2. Reload.

0: Esen Eastroad Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика. Мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня. И Еврозоовет Гранд Маркет за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате е в Eastroad Retail Park. На околовръстното до входа за скутере.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси!

0: FM. Катра FM.
1: 18 часа.
0: Катра FM. 100,4. Everybody's free.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Есента е тук! Време за ново настроение, нова визия и любими моменти. Открий есенните колекции, вкусните изкушения и всичко, което обичаш на едно място. В Пловдив Плаза, най-големия мол в Южна България. Тук всеки ден има повод да се усмихнеш, да се вдъхновиш и да бъдеш с любимите си хора. Пловдив Плаза мол. Живей, обичай, пазарувай!
1: Тази есен East Road Retail Park става още по-интересен с три нови обекта от септември. Дрогерия Ена с натурални продукти и козметика, мебелни салони M-Design с идеи за красив дом, който се запомня, и Еврозовет Grand Market за вашите домашни любимци. Всичко, което обичате, е в East Road Retail Park, на околовръстното до входа за скутере.
2: Графит. Пица бар Графит на Скопие 112. Графит. Радио Катрефем.

0: Volkswagen партизанка тръгвам се движи по разписание и ще пристигне на станция 4-ти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
4: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
5: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
4: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: в Ихасково.
1: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
2: Дом не се намира, той се създава.
1: А откъде да започна?
2: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
1: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
2: Избери своя дом на husestate.com.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: Артра – уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра – италиански декоративни бои-мазилки, подови системи, дизайнерски решения.
4: Артра – индивидуални интериорни решения за всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра – Кукленско шосе 12А, срещу входа на Рекорд, с безплатен паркинг.
6: Ката FM. Съвременната хит музика.
7: Ката FM Mixed by.
8: Your favorite hit session. Qatar FM Mixed Vibes.

0: Опера Пловдив кани малки и големи на световната премиера на Синът на маймуните по романа за Тарзан на Едгар Бърълс. Диво балетно приключение за цялото семейство. Хореографията на Амедео Джунта, музиката на Милен Апостолов и изпълнението на балетната трупа на Опера Пловдив превръщат сцената в истинско пътешествие в джунглата с историята на едно момче, което търси своите корени. 16 и 17 октомври. Дом на културата Борис Христов. Повече информация на operaplovdiv.bg.
1: Радио Катър ФМ. Съвременната хит музика. This is Катър ФМ Mixed by.

0: 21 часы.
1: Това е Катър FM. This is Катър FM Mixed Vibes.

0: Tatra FM. Tatra FM.
1: 22 часа.
0: Tatra FM.
2: This is Tatra FM Mixed Vibes. 10, 9,

0: 23 часа.
1: Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

hit muzikę.

socijalnom i 4. Катар FM. Съвременната хит музика.

0: Katra FM. Katra FM. Katra FM.
1: 24 часа.
0: Катра ФМ. 100,4.

Oceanului 4. Съвременната хит-музика.

Радио КТ. Съвременната хит музика.